0: Penjong Lungchi Nian Chi Li Khu, Pyoge Lungchi Nian Tanda Lungchi Lop Chi Li Chien Shu Yin.
1: Liden Khongmai Nang La, Nga Ngun Juk Monin Kata Nyi, Rangka Yugui Du Gubi Mingxi Yigi Nam La, Goyba Jishir Jukba Xieba Le, Zawar, Monin Nyi Ga Tanda Chi, Jibbe Chigang Di Khotun Tang, Xiyang, Monin Kata Nyi, Ngubu Daksha Nyi Nang Ne, Ngubu Da Denbe, Jukba Chula Yayi Na, Gaji Piuga Lungchin Sambabo Nam La, Ngudu Tang Deshe Xu Chuba Yin. Liden Di Nang La Nga, Mutu Je Monin Kata Nyi, Jishir juba xiebe chöki nangdo kaa gola yaayi na mutu je jeshe shugu yin. Teyaan, ngunju ki manin kata nyi ngobu daa sewar juba yunar wala. Ngobu daa ki namdang ki iwa sanere, ngobu daa tang driwe nangsi ki iwa chiba tang chile la sokba sewar juba ni mimigo re. Diyi na, shamlang e besha je nangdu tei gola yaayi na ngodo durdur shugu yin. Teyaan, kongde ngobu daa la jubwe be teta da jaje nganzu sewar cheba yin na, kawo sa nangdu su ta su, paya da cha chungbu chi ta chi. Su ji, daga nang shingi, kawo cha nangdu ju ta ju, ju ji, kawo na nangdu nun na nun, nun ji, kawo da nangdu dong a dong, dong ji. Takanang shingi sungji, jokji, nyerji, bokji, juji, tawo bai da janar ju ta ju a la, juji. Takanang shingi tawo bai da janar jung a jung, jungji. Takanang shingi tawo gara da jaki gu ji, jiji. Takanang shingi jokji, kawo shanar shu, bai da chatung chi ta chi, shuji. Tawo kanar gu ta gu. Gweji, la sokwe pe titani monin kata nyi, ngobu datang jiwe chiba sewar juba shadarwa la. Yangbi na, kawo janaru juta ju, ju bar chi, kawo nyatungu nira nir, nir war chi, kawo danaru donga dong, dong war chi, kawo sanaru su ta su, su bar chi, kawo nanaru nuna nu, nun bar chi. Kawo janaru joha jok, jok bar chi. Kawo shanaru shumma shum, shum bar chi. Kawo shanaru shu, shu war chi. Takanang shingi, tawo gara da jaki gu ji, ji war chi. Takanang shingi, tawo gara da janaru joha jok, jok bar chi. Tawo gara da jashi ju juka juk, juk bar chi. Tawo bai da janaru junga jung, jung war chi. Tawo bai da janan ru ju ta ju, ju bar chi. Tawo ban ru bok ha bok, bok bar chi. Takanang shingi, tawo kanan ru gu ta gu, gu bar chi. Dabu, kongdu shiabe biti da ni, ngobu dakshie nyi le, ngobu da tang jiwe, chi le sewar jubwe dasha da rwa la. Nganzu, dagu ngobu gabla ya yi na, tinga yang shu chuba nang shi nang si ki iwa dinde ji ki sum tam chi je ngodo tang de shi shuba de. Xie yang khar si na, dagu ngobu xiebe gabla hongde ngan zu ngodo shuba nang si ki iwa sumbu te zam du me che ruwa la iwa nam dang xian da dinde xia je de shi ngodo nang ba ye mang bu du. Nge de ya ge du ki tanyi la melung be goba tang ji. Nini karsana iwa che maang chana rwa la pezu chungi chung toba da nyi. Sumneni karsana pezu rengshi shuk chewe ji zor sunwe chebe cheshi dinde ji sunje. Gaji pyuge lungzhin senpapo namla dagu ngwebe gabla yae na chua sungi toane ngode tang deshe shuba yin. Yang zhiba ka jiga nang la yin na, yiwa jing yi li ma xia pa ting zhe du. De ngo du xu be, nang se ge yiwa sumbu di da, qian bai meng xi tua la, ta dung di li ge pa ting zhe, qian de pa la suwa chung na ni, jia ji piu ge lung zhin sa pa po nang ge, zhe yu ge jie yi xian da ting zhe, zhi jie qian tuan nang ra nang si, xue yang yin. Ngo ju ge meng ning ka ta nyi, ngo bu da ten pa ju zhu, go la ya yi na, ngo du, Jeshe shuzan taga shegi nye. Shama nge ngunjuku mannin kata nye. Goba ngobu dakshen nye gi nang nye. 我不先生我就住过了呀那这些趟我这就学个音我就给门铃卡到你我不先生我就不了呀那别呢可我嫁他借借借可我杀他借借借可我他卡他当家可我当啊当当家可我下卡下下家可我杀些就送啊送送家可我杀些就送啊送送家可我养那的药药家可我下马香香家可我嫁卡嫁嫁家可我他怕得得家可我他屁股顶啊顶顶家可我他写就读了读读家可我下了写写家可我下那的熊马熊熊家可我上那的说说家西伯德不狂了下边别提大你没您可以的我不打死我就不下大日娃了杨边呢可我干了的扎起股鸡鸡家可我干了的站那的庄和庄庄家可我拜的嫁他借借家可我爸和爸爸家可我拜的将啊将将家可我卡些就古卡古古家可我卡他给给家可我卡了的长男就折了折折家可我卡卡嘎嘎家拉索呗别提到你没能特意我不当心你难呢我不先生我就不得着忘了我不当心你了我不先生我就别提到了俺这七点几老百姓呢恰恰他爹把银吧当心你一往其余都住吧姐姐家家这家这家洗刷给别去告诉穷外恰外明铁大将推送难呢忙把银把刷给多把顶的几呢听俺让许出把能心银记明记结果这用这卡的是呢恰恰他爹把这银章打先给南下给一瓦地区域了主把的是吧前章打先给南下给一瓦地七八十万了别提大个男了穷外恰外民地我那些呢推给忙呗恰外民养银鼓鼓的用这卡的人是呢当先你是以为先给我不提给彻底的忙呗恰外民堂多节塞我七鼓鼓也不提大队兄弟广播的大队兄弟去年的忙呗恰外民堂多的塞国呗用这堂国巴样卡的是呢先给我不提给推送来忙把堂恰来恰来你给男的恰来了都为国把的主办切都是知道了第一呢做当地的三不欠国的呢我那场呢哈将给开清不热了老年刚来俺都家里批个农村三不帮忙给顶着是批去当南国国的第开清不学不得啊了第来第不一呢打这个区域来第不得打这个区域来给我的是吧了第一呢其他个扛电把这边团体呢电图嘛是吧了娘们的电表网都当么一年打这个群益堂打这个广播打这个主路的给的别去当当当街打这边切不得第一排这个扛下来其实打这图不爱用这张图家囊街医生囊街别去囊外的呢还想给开清不得先啊都被母体下那这个的阿拉到中这个被地都不了压抑呢啊都恰村的徐伯仪呢他找我的卡的是呢连什么语句我不知道了连什么我不应当连什么语句我不应当第三季的扎来忙被乔元明的批准当街熊家是的不知道了熊家西伯地了杨提路先行呢红动我的松什么能行熊把乔瓦斯铁路要的软了，但连什么有就我不拉，熊家汤熊把桥咱不没拆，熊家咋说的南北团呢？连什么有就我不三桥个要的，红都西边熊家一年的，熊把桥啊一年的，熊家咋说一不一年的？同几个名个南端的。 ཐོན་ཅིག་དེ་ཡིག་དུ་མོ་དུ་ཐ་ལེ་ཁང་ཡིན་པ་དེ་ཅིག་ངོ་ལ་སེམས་སེ་གི་ཁེབ་ཨ་ཙམ་ལེ་དེ་ནེ་ཅང་ང་དུ་དེ་ཤེ་མོ་དུ་ཤུ་བ་ཡིན་ན་ངོན་ཅ་ཅིག་ལ་ངོན་ཅི་མན་ད་ཝ་ནམ་པ་ཐོན་ནེ་སེ་ཝ་ཆེ་པ་དེ་དེ་དོན་དུ་ཐོན་ཅིག་མིང་གི་ནམ་དང་ཡིན་པ་དེ་ཁང་ཡང་ཤུ་ཉུང་ལ་ཐི་རིང་ཡང་ཅན་སུ་ཆེ་དོ་ཡ་ཅི་ཕུ་ག 그때에 재능규 엄마래 재단 남양 재미룽의 댄든지 임바디 툴라자난괴디 개침무쇼버래 머니 가다니 무부시양아 주바 공세기 빼주 타래 나도를 가르쳐버렸으나 나도 튜버래 머니 가다니 들어와라 무부시양아 주고 이어나 시엔탕 지외 이외 남당스 내래 야마나 낭시기 이와 빼나 차외 유대바 차례 세워 주버 유버디니 아장 점멸에 난저 개시 모든 머슈버 이베 왕도 당매이네 자제 피가 농진 셈바보 남기 리게제 시도 치고버디 난저 시제제리 다디나 샴랑에 디고라 야이나 빼샤제 모두 다 제시지 슈그이
2: 新建那么做公共商

0: dabo kala anama umbo chezo daba jiga yue jinga thilaka yanga du jiga nakbul he jinga jiga jewa yen bi ga hajang tomo chezo daba jiga yue jinga hajang tomo ti ai ga yu ti ga kapu nama che jiga temba mata ga singa nak da du jiga temba thara jiga juma da an do ba ya ga to go be ten ge ge yishi ga jiga kan do dinga nama jiga long ding ga jiga xian do ko yu di chedo ko ba ga su yi do wa ga tang ga le um bo chedo da wa ga su yi ge do wa ga tang ga ge ni ye ji ge phu zab go su go su yi do ne ga ha jang to mo na ma du ji ge du go su yi do xi ne ga kan do di ma na ma ji ge ga do li ba ga xi ge za ne ga tu ma da du ga ne ro nu ma bu da ri ye ge kan do kon do na ma ting na di ye ge sha xi ne ge tu ma da du ga yu di chedo ko ba ga nga yi do wa ga tang ga le um bo chedo ko ba ga nga yi do wa ga tang ga ge ये जिगे फुजा गस को गाय जोशियन के नेरो अनम बुदरे के कांदो कोंदो अनम किंगने आदिए के शाशियन के तुमा तांदु गु यब थाम से अनम गुमजे ग दंग आयुम थाम से अनम जमानियन के पोटा कशे ग जिगे तेंदु ग द देव ना छ बिवला जुजी लाता से एकला
1: ने से थचे ना ला
0: लाता से ना केला नि कुसु थोजा ना रना
1: ने से लला सिदिन जागो
0: Not the Anakila, the Jaguar.
1: No, no. Me, come, sir.
2: Kongam sang, Genji to Malata, Genji to Lasha, what the little?
1: Not so with the liquidation, so you can't sell Hashuina.
2: Oh, Genji to Lasha, what the little winner?
1: Listen, Lolo, then the little Lantinist, the back naked in Pibana.
2: Oh, she's the Tongi Kamatan, and then you lay yes and ill.
1: No, no, listen. Then the little Lantin, listen, I show Naja in a to distribute. Oh, can I buy you sip this opinion?
2: Nada dah mama dilihat so cuma kan, kita malah lagi anjing sulah. Sebab itu nang kan, tawat rezilal kecil punya ini lah.
1: Lese lolo.
2: Lese di ni, nung di sendo tu lah, sendi sih juga. Tapi cuba cakap anjing jurung itu sendi sih tu macam ni.
1: Lese lolo.
2: Jadi bayu jadi contoh ni, jangan di contoh siapa macam ni dah cukup tu. Oh, nung di sendo ubah jalan, dah udah di tindul lah tak tu cuba cherry tuan sendi nang katin je sih tu ini lah.
1: Lolo.
2: Kangjung gaji nih sok sok kami mana di lah so nama teror nombor lenje tan. Tanya nih sok tu senam jual lah so nama cungun nombor lenje. Jika tanya yang sok ke sok tu sok tawang untuk lah so nama cungun nombor lenje jual buche ini ni tak tu. Jika tanya ini bepo cung di lah ceri tuan sendiri nak kencing sih cuci ini lah.
1: Nise.
2: Tena kong lah sih nangai tinggi guru lah tak tinggi tema cuci lah jual buche ini lah. Tena kami rujuk ni mana jual lah tak tinggi lah. Lokar juga, so nama terakhir lah, so nama dawal lah, tawancin lah, tawatir lah, cel pujai in lah. Tiada cuci juga, pocong dah lah pujai in, pocong dah lah. Kena kalau topun pocong dah, hati biti timbul tot senarai na situ in lah.
1: No no.
2: Kekang mah kamu kewan tu jawab lah, kang mah kecil lah. Kek yang tu tembur itu, ke timbul memang tu jelah cel pujai in lah. Tiada nungsi sendo, tang mah sen rezeki ni perlu masuk kumpul masuk juga in datang tu. Cuba dalam jengke sendu itu minum lah.
1: Lolo, ni se.
2: Lepas ni kalau khusus ni khusus nanggol lah. Ini sendu tanggal sendu nanti tanya tu sungguh mahu kita sendu mangsan nangai na kini kambat sungguh mahu kita sungguh nangai sendu nyungsa nangro na cuci ini sendu tanggal sendu mangsan cuci. Lepas nang cuci tu esok tu.
1: Jiji lah, ni se.
2: Lepas ni kalau ni khusus nanggol.
1: No, sedih jawa.
2: Ni se.
1: 那是那林间的南区三创空谈了么修月别苏南村交了他来三亚修月别变准了西格子他这里边你们也上了他西格子修月别吃穷大了给这里边不准了他西格子的月别苦住了今天给这亚修月别登记里住不了湖南村先买个钱电波我们两个林南北开朗卡巴月西北松懈地的故事潘明记堂赶紧罗阿林间创业培节门队上不村不难送 那潘三爹，你那俺去空运地铁套里呢，学生能仔细的深入空间呢，呃，才艺能忙大几呢？杨国建，我去过北京空间呢，啊，伊拉看不上，天天呢，罗仁苏北塘，罗仁西北，罗仁阿伟基，罗州基，旧地当新药的，注册里呢，修改不需要人，掏钱难是钱难下了。那模特呢，俺去呃，现场忙不济个，伊那看的，参着过片难下，掏钱难修改它。 今天俺去现场看去成名了生死无常，吃难多，伊拉看不上。可能去领着呀，学月呗，超过那么天个创业，得不应别事，看不得怎么着学个人。今天新人呢，超过那么天个做团难米呀，得给批送超过样呗，面对呢，因为呢学个人数难下了。那今天某天在呢，老家到就是。

Zastan denbe sembobo lengge tsema dili. Tata namba lengge ne sengu tsobe le zendini dawe ugi korkan shibe le zendiri. Nganzui le zendini nindar gongme chuzo chutang gam shibju to penjong longchin lo nye chengzi lakto kabaki nyenche churi jindik je gyu ne sengtuk yube. Lengge ne tuto do nganzui le zendini sengyo ya rawa shuguyi. Sengge namso ngan le zendini nyendrunba ge zhunyi. Togong kumu zongbobo Tep kawa la ne zam nan we pe yu ki chu si be lu sum di na ba lingye li ya nyam ju shu yi lingye ne tu lu lu ngang se na yu bu shu mo yu li ya zu mi di nyam ju mu shu kong li na zong bobo kwa na gong ju shu yi zong bobo tep kawa mu mi la sang bu sir lu shun zong ri lu ling gup su ji be cheng nyong mi ri zin zha lop zhong che tan da zhong gu cheng nyong mi ri zong bobo yu tun zo ki cong mi yi 我记得老总做了前辈咱们去看见培育给咱们这个在堂张家儿小门浪吗看看日物老给咱们这个在让出帮众路上我们看别擦板日物您的从我们培育生就是在擦板所推的堂擦板卡度变用于

Mutune lingge nyalam tu gulu chage shole yang cha si be bo we go chu gu ji shi ye go chu di xie ci ni la ta la me gulu chage shole yang cha kong ta bin lu gulu chage shole yang cha da ta xia be gulu chage shole yang cha mian ta po me gulu chage shole yang cha chung ta a ti gulu chage shole yang cha si xia

0: Tene Chikdong Gupja Je Chenyi Lone Mokshob Timbe Makto Nama Buye Il.
1: La la, an?
0: Tene Kong Namba Kusu Saitang Chawalamdru Chingdong Chendu Nene Tiri Iwe Treshimi Bishuju Taan Chabji Genge Jamala Da Genjanji Sola Ni Sungge Hajang Ginyambu Tu Gonjami Cha Toji Che Shuji.
1: Lesne Lolo Toche Nala.
0: La Toche Ni Kusu Nango.
1: No, Shiden Changwala.
0: La Toche.
2: Long三十零个你个零个了这就是被偷偷日文那样一个松下看你不定呢跑门次的人从门次被松下的人了谁把一个家里才能说能看见龙之三周一呢老家是那一边是那么这些了他是一个家车熊山那一边迷茫问题了谁是出名山那一边的从来他是一个能领走那一边你们给不了这个呢松下的如果是这一呢可能在龙之三周他赶紧老家是来拼难说了
1: 好，摩托车运营的工厂了，车名了，无人机司机阿丹，修改款的，看不上，可能给培育给这种人说像路况中专业学员呗，超过七点钟没来，他不进来，这是他们老可能专业培训的，你单独是你这边谈，千万拦住用呗，这些民都需要拿下了。
2: 老提醒呢，无人机司机阿丹是不谈，先做养养了，是不先做后葬的雄鹰是不谈，为家人拼命是不先做忙他这个人呢，恰当忙他过平时，多谢呢。
1: 天天阳婆娘来整起，趁着基地脱离呢，切着看见就拿下了。陈明亮东门拍拍胸眼宽呢，小不点里看不上，这是那边里层上不得够，阳婆娘里层，就用不用他。天天小路看个村子草根那里胸有边，草子大娃拉他，果然去这边草木用提醒呢。 这边做了他，把上适当了，瀑布这些了他适当拼做了，瀑布这些了我那创业。 嗯，像给送些的票给他，那么可以存单信预备，超过超过用的来票个人，毛毛白龙丹那如果送三单，千万拦住，轻装轻装借用白面端票个人，亏不起面的，票友把他们从家当充电的，一个的单笔人送难到了。
2: Yes, lo. Moti chay na pobde si si besin no kong kay na cho cho cho tan gam sum sop ge tong lin na gu gam san ti rin na ris lak bie niang punye li zin sam di gyu ni na ba nam zong ga dong chong di ga xia chong zi chun su chan li nang xin yu bie xe lu wa kan ga chun chi chok bie chok do da wa la ta chi mi la jie li na pi an yin si chi nan xia la
1: No, ri bie mi do shu gen sin chok kong ni na cho cho yung mi lia kam di cham chib shu gen yin si sun na xia to jie na shu gen yin
2: Kawai Pukyu Sibi Sendo Kongke Inna Rislaak Bia Zog Yomba Gengyan Jia Chola Tanggen Ki Zom Naan Shobu Dili Chamgi Songshay Di Rigu Shujie Inna Shie Tongme Zong Rinchin Zixiang Sanme Chongzo Gatsi Dang Xing Yue Bia Kui Bia Lero Namli Inna Pupiya Yin Kui Bia Pupu Deng Zine Sti Nan Sha
1: Chamgi Lia Zang Ru Le Pu Shugan Kwan Nen Inna Yen La Namli Inna Lian Shobu Kamdi Chamgi Shugan Yin Si Su Nan Sha Tujian Nan Shugan Yin La Xiam Nang Zun Lian Du Pongma Cilin Chongma Sibi Songshay Di Jisne Nan Do